xama di go ala agu dofu gu mat bañ faale ganara Cheikh Samba Diarra mbay na ñom nañu xey rew suñu